ta upu pei ona saunoa Andrew Little le pule nu o Wellington. Saunoa fo ia nita peika o le pule nu o Porirua e faate ia o ia ele folasanga le malo. Ona ele ifa ata atu e minista e sa lato fonotanga ile asonga fuo le vai asonei le atu langa. Saunoa peika ua se fulu ono tau sanga o tala noa ina lea mata upu, ma o se faa noa noa nga tele le toi tao fi mo le taimi nei, a olo o tele fo fuanga mga luenga fia faa le leia, ino umai tu malo. Ua fola fola ele New Zealand First, la to te faa iti tia la fonga mo pisini si la iti ile lua se fulu pasene, pe amanu malo mai le palota, na faa la wiloa ele pati ile aswana nafi, ole a faa iti tia mai le lua se fulu valu pasene, ile lua se fulu pasene, ma ose la sanga ua leva ona mana o mia, e una ia aitu pe teu faa fainga luenga, faa pele faa lau te lenga o pisini si la iti, ma mafai ai ona si iti anga luenga e mafai ona faa atino, ma le faa fainga luenga ina o tangata. O la fonga fōa le awha apitoa mō pisini si la iti e ila loi fō le tolus fulu miliona tā la a la tau tupe maua i le tau sanga. E tu sama le tasi piliona tā la le tau a whae ua fua fua e wha aluai a le mā lō peitai na tā ua le pāti o le asili atu tupe e toi maua le mā lō e tau sanga o lumanai. Pe a tele kamupani e tutongi le la fonga i le fua maua lalo e wha atele ina inga luenga tupua i le tamau a inga masi iti atu pe wha alu. Wha i loa i le New Zealand First, sa faya e ausitalia se swinga fa apea I tausanga o atua nai, mai mafayona avea mafata I tainga mo New Zealand. O le itu malo fa palota o New Plymouth e amata mai I o punake I le Surf Highway Fast Furu Lima I le itu I sauteisi sifo o Taranaki e o atu I Waitara I le itu I matu I sasae. E o I atulona tua oi I te papakura o Taranaki mai aofia I foi o akura o se nuu I le matafanga mai pito silio na taungata I fale e tu saima le tu singa ingoi le lua fesfluvalu e fa peo le to tele o tangata I le itu malo fa palota o papalangi valu sfulufate si male fa pasene o tangata Maori e se fuluvalu te si male valu pasene o Asia e lima te si male lima pasene pe tu sama le tasio vae tolu e maola lo ifuai na ilole Averisi I New Zealand o tangata Pasifika e lua te si male tolu pasene pe tu sama le tasi vae fao le Averisi I New Zealand e valu te si male tasi pasene o le fesili ai se ae ta wai le nei tu malo fa'apanota e manatu le to'o tele o New Plymouth o se tu malo e mafayona manu malo mai ai so se tasi o sui mai vaenga fa'upu fai te tele e lua talu mai le onga tutono o le vaitau o le afeiva se lau tolu se fulu na filifili ai na o sui fai pule mai le National po le Labour ma e maasani o na sili atu le lango lango mo le National o nisi o fai pule I longa talu ai nei e ai Harry Donovan mai le Labour o le na umia le nofoa mo le sifulu valu tau sanga I paya inga e lua I le vao le afe iwa se lau valu fitu ma le lua afe ma le valu fa pia Jonathan Young mai le National o le na manu maa loi pa alota soso o e faas e o le lua afe lua sifulu I le lua afe sifulu faa na sui ai le tua oi I saute o le tu malo pa alota mai o kato ma fa lau te lea tui o punake e mana tunisi o lea suinga e ono fisoso aniai I le National o mata upu ta ua I le loto I fale e au fi ai fi naunga I le fua fuanga e fausia I seno fuanga e au mai ei kasa fa ale natura ua fa ali usua vai po le LNG I Port Taranaki o lo lango lango ina lea fua fuanga I le National ai le lango lango ina I le Labour ua matua a fia fo I le tu malo I le si itia o le tau o le soi fuanga ai mai se lawa ino fuanga tuto tonu ua tele ina lea ini ngā luenga. Ua mali nia ni usile tu ina atu le luas fulu faa miliona tala ile satelite mo fesa o inga faa militeli o loo fausia ele United State. O ni usila o se tasi o paanga faa vao maalo mai le toa se fulu o loo fesa o soani e faa lau tele le fesa o inga I satelite ile fale pae pae le Wideband Global Satcom le ai se fulu tasi satelite o loo yai nei. O le satelite lona se fulu lua ua fuafua e faa lau iloa ile lua fe lua valu po o se taimi ile lumanai. O le tau atoa le satelite e sili atu male afa biliona pe ona lipotia. E pe ole satelite lona sfulutasi ole ai aini te konolosi e pui pui ai fesa o ta inga a fita fita olo o ngalulua ino fuanga I latalata I masini e faa lave lave I faa ilo fesa o ta inga e pe ona ta ua ele Space Force America. Na ta ua le vainga awa New Zealand ole faa awa wina ole nei fesa o ta inga I satelite e mafai ayona mau ole maalosi o fesa o ta inga faa militeli olo o mana o mia ole lua sfulutolu te simale fitu miliona tala a New Zealand ole afa alu itu tonu ole lua tausanga sa yei fo ile sao mua mua New Zealand e se furu lima miliona tala

0: Fatal fatu le fai uon le leve yaso lo tātua tanoo, e le whaopopong fu inisio tala I meo lo te tupuru Samoa, sma ye lo wha whonga. Wa amata fai ta wina le lusa furma le vanu aso o tu inatu ya ilatu e toa se lau, le ua wha asana lau wha la wei tele ino lato swafa, e le ofiso fai ngā pālota, e ono wha asana ina, e le wha asana ngatupe le siliatu ma le lua feta la. Mo se morianga mua mua, ile le restala ilea, mo le fai ngā pālota telele tunu ua mawai. O lo te lele ava no lo tu inatu pe le fiongar kum seno fai ngā pālota, ma le ofisa, mo inatu ia le iusta ia le polo inga, se fulmal toru pui pui tasa tu la fono fai ngā pālota luafe se fulmal iwa. Ma e te tau no o ane le ofisa, e toe whaatala noa ai mafu anga pe ai sea lava na le mawhai e o na restala, e fua fua ia se whaai unga muli muli mo I lantou, e whao ngai nei le lofa tu ava noa o le whiongar kum sena ma leo whinga wenga. Ai pe a whai ai mai e loa ia so e lusa fuma le varu atu I nātu ia I lantou ne se lau, o lona winga, o le atu I na sa o tu loa I laloa ia inga le tu la fono. O se teimi le tae o nei le o le atu nu uma ia le va o le foto o Samoa, na malanga me le aso nafi mai America Samoa, ma le fautasi o le afio anga whangasā, le whealo fani sa mō tolu, o asilia ma le se furma le whātou sanga talu o na fausia, mai o se fautasi na whaadia e le suyo le afio anga o whangasā, na fausia I le tau a wha e tolu se la wafe tala Amerika, e se la wafe tala Amerika le o wha atawe ne le afio anga o si umu, mai o se unua I fautasi le I fausanga o wha anga ina ne Amerika sa mōa, wa iai nei te tonua o upolu, Man whaalia fo I le whenua I ngā whio anga I lua pe o na malanga ai I a li mwhai pule o le a whio anga si umu I Amerika Samoa o le a whaatu mawina pea le ngō le waa o le whaalu whani Samoa tolu. Man na malanga I a li mwhai pule o le a whio anga si umu ma la lantu wha aoso tangatalo makula ia ma waenga na ta I eisua a le a whio anga whanga sa e na watu I nātu le tawa o whai atoa o nato toyo le selenio le waa. Ma whae e ina loa le foto sa mua pe o na tongi pawina, lea e tau nuk mai le tae au nei. Na iei tau sanga o mawae, sa whaamni e ina ai le tūlanga mua mua le whaan whani sa mua tolu, e nisi o whaa ngata ma le tae Amerika sa mua. Ma e le ngata o le fautasi mua mua nei fausanga fau nei mua o mai ilo tātua tano, ai o le fautasi mua mua fo I lea o lea fio anga o si umu, mai o lo au mai atoa o mai fo I le vaa, mao na foe si puni. O le antohanga o le mata ngofio sa mwai a si singa onga e a whealo tātu o tanuu, e le mafu angaman ploketi e ngāru lue mfso swani mai ei sa mwa. O lo lanto uo o atu le whealua e ita ita I o le atanuu. O le a onga le Sultan Park School mai au kilani, e le ngata ina maua le whealua inga ma le ta ita I o le atanuu le fionga na pāremia. E ufape na foe I sui uma o le kāpeneta, Ao tā pena le lātou fōn tanga māsani I le mai aso. Na wha I loa le fionga le pālimia la au le māne tōmpu la te vau Fosse Schmidt. Le nganga o loo I le kāpeneta malana ta I te inga. Pe a whaia e a whea ni malanga wha apea mai atunu I fafo. Ma amana ia sa lātou ta I te inga o loo tū la I le foe.
1: Ai wha kai aku I lau kou ka pua inga. Wha kai fu I lau kou ka kalo I au alor kako whai ngā malo. I me u malava o loka o kuwerka ko wakungu. Ke loe lei ase me o misi a ko rungol Facebook. O mea le lei o mea ma ngai o mea au le hanga fo. I aifa kai leu ko o maiko ke va I le kungu. A kongwe kari ingisi o ko fesiri o ere o kari inga ingisi o kaimi. Aifa kai ke le aku. O mfainga ma uringi la o lau fe loa I fie fia kwa ika meiki. A mise foinga I fai a onga ma uko uma. Ia ole ma kou. Mau fa bai ya lo fangie le kuol ma fu angol ko malanga ya mau le ma fu ang kaung ma fu ayong ko as

Hallelujah. Ya the yellow phone to a man. Ya upo pesenga a pesenga la vai. Tatonwea nga el tatu savalinga. A fai wa fair malangan maliu malioti ya nayo tatu wang foi po ewa wa maimi leo pung sa po leo fo le tatu titawa. O le au fa no noanga, po te tonu foi o le ala po vanu fa no noanga. Ie fa maise atu le nganga pa ia o le atua, tan tonu foi eina ia inga, ia wa sama vali, ia o misia foi le maftanga, I tūlanga fa pia, I taimi fa pena le tatu olanga. Tatu te langona ai le fia manau mia o se fa manfan fananga, pe o mai le alofa o le atua, ia Elinga te foina, yo tal sanga. Ta John foi nisio ta to, ta tuainga ya. Ta taro le tuaina ya. Ta foi mai pe fa fo sia mai le malos. I na yo ta tuainga wo ma e ma san ya wo. O mu mu atu wa. Wa fe ai ainga le malanga le mali mo le otia. Ai ole te talo ale nei proclam. Ya be foi ale upo le tua, tal tal no atu ma so tau a watu. E fai la ma vai ma lu po ma fana, e fa ma fan fana inai, ia loto ua fano noa. Isi taimi tatu te fisili ai po wale tali mai le tua. Taimi tatu te fisili ai po fea ea le li o Yesu Kiriso. E taimi fa pena, for you know, savalinga ia ali neo langa ei ese vole mana yo pole tu e tu langa va pe ona mo me folo folanga me tau tonga le tua ilona fa mahoni o ia mai nai ma just to see it to no ana fiona ia mata tu tau tala tala ai e o e u no o mai ia so fa pe nei o so matangi lo lo wa ma so fo e fa e ta ole e la fiona pa ia le tua fa mai o le aso pongsa le aso e ngu ngu wai le ai. Aso fo I e le toi vai le oso le lai le aso. Aso fo le wale pisa pisa o ai tangata. E ila aso fa pena. E fa mai le afionga pa ia le atua. E moni lawe te tupu mena. Ai elo na mafanfana. Mafanfana la lea. E le mafai e upo tangata. O na fa mafanfana se loto kua nuti mamoya. Poseloto foi wo o ele tuyo tinga o malanga al mali malot ai ma faia le upole tua ma faia le upole tua no malam lama o na o atu e ile loto to tono tangat o pu fa ma fan fan o pu foi o atu ile ola e toi ma waili oli mal marsian o pu foi ia e fa pe e toi ma tala tala I funga ola au e toi langona ai le vevela o le oso mai ole la. Ma toi mautinoa ai a langona, e toi maua I foi le matutu o le mea tatu te sabali ai. E ila te inga penae o maila fionga pa ia le tua. Ma ia toi whamanatu ia te tatou. Le mausali o le mea lo fausia I o tatu tangata. Teimi la whapea, tatu te langona ai le mau sali o le papa o le whaotanga ki Risa Esu. Wai moni e misia I le ola nei. Ai o le whaatua tuanga ma le tantonunga ma le wha moe moe. O lo I aile tua lo saifua.

Hallelujah. Ya viele lo fale tu. Ah, it's le mana ya. O nai pesenga ya. O le pesenga fo ya le fo ina tu. O le ola sai fu al tangata. I le tua. Ya lo vita tu e io tatu tai mi fa pena. Tatu te mana tu na tuai. Po ha tatu me alo fai ave I le tua. Le fo le mapuanga. O le ave tatu me alo fa. Le mana ia la ia le tala voi le te tonu le fionga pai e le tua. Tala le Samaria foi le al te fine Samaria. I lunga le au vai, I lunga le au vai. Le vai eli, I na ua fia inu le li. I sa no funo foi lunga le vai eli. E la tu le tina lea. E la tu e o la na masani lea. O le asuma.

sulu yo vai mal malam lama yo wala for your lamp unto my feet and a light unto my path ole ma nei ala o fiona le tua afeta laila le fiona le tua pete feita wina le upo le tua ona pupula ile o tatua nganga ona mangwa mo fa fanga ina ile o tatua nganga ele ngata ile fa ma rosi mai ai lo ai fo ile me to tone fai ile le aso ma le aso a ona ma nei ana ona aso umalava e tatu te vala au ile tua tatu te ala fai mai tai au awa sauni mai le tua e musu musu lo loto ma lo loto ile mea e te tau mo le aso a e maua lava le mana i fau i le aso tatu te ala mai tai au on tatu maua leo le mana i o le feta lenga le tua e te tatu mo le aso o le sulu lana o le upu na le tua e fai ma sulu ya te tatu i le aso a o le upu mo le aso le nei e se foi la le upu le aso ata o le maa nai mani langi e fou lava pea e fou i le aso ma le aso ma le aso e ini su teimi o tatou whaalango lango ai i le maa nai o le aso anafi wa tatou whaalango lango ai about the word that was spoken yesterday o isi teimi o tatou whaalango lango i le upu ma le luas fulu tau sanga taluai ala fionga le tua langa le tua fitalai e sau noa ma mai ana tulainga o lana upula e te ita ina i tātou i lea aso ma lea aso oka le mānia mānia fo i lea i a te tātou langa a tātou loa la le matanga o fie o fitalainga i a le tua i te tonu i a te tātou i a tātou oli oli lea i lea aso ai le ngata na tātou oli oli awa mawhai o na maua se tala e tau atu i o tātou tua oi I nei upu fo ia le tono le o le fianga pa ia le tufa mai alofa i tua oi e i fai nei pe senga va pe alofa i tua oi a e malanga a faa fean faa tino le alofa o le upu o au upu faa tino upu a tau le alofa tatu te le fai atu tatu te alofa ai faa tino le alofa tatu te fe oi oi ai tatu te share tatu te tufa atu ile tasi, ele ngata ele upu. Ia o tatou mea fo e maua. Ia o tatou, o tatou mea lofana. O mea lofana na mai ele tua fo ai ati tatou le atu. Tatou te fai mea lofa atu ai foi. Ile tasi, ile tasi. Ah, se le manaia ia o le savalinga. O le manaia o le savalinga. E alu ala le savalinga. E fa atonu tonu ma tapasal tatou savalinga. Ile mana o le fionga pa ia. Ale atua, al fesili foi lai masani tatu fesili ai, o fea le na mafua mai ai, o na maua le feso inga o tatu wanganga. Ma le atua lo tatu tama, o le atua o le anganga lava ia, o efo e tala noa ma tapua ai ma pepese le atua, e pepese mai le anganga ma le fa maoni. O fea na mafua mai ai, o fea amata mai ai, ale ngata foi na. Tatu te rangona e o ia, ia sa faiso. Ia onai fesili e voila tāma, sato pese, tatu tala tala noa pea, tatu tonu vo i o loo whalongo longo, mai se tasi, ina nei polo kalame, nia fia fia. Ia ona se fiso swani, ia nao ndau talonga. Trust the Lord, tu ulo fatua tuanga, I le atua, awha I tele I loa pe tisila fia le atua. O le afi afi mānei anei pol nei aso pol nei tūla. E mānei e te mafau fau ai. Te ifoi e ina I te mipanga noa te awa tauelo mafau fau vapea. O I ana lea I le alofa le atua. But do you know who you're talking to? O e malamala mai I le a. E mānei e foi tātou tatala noa nei afi afi. To e wha manatu I ati tātou. Nei o le atua lena na moni mawina e nei o tatou tua awa mawai atu. O roo sa I fua la voia, ma e le umafo I rona wha maoni. I le atu pulanga, ma le atu pulanga. E wha longolongo mai upo le pese lea. Tatou tuefui mai na I lea maa.